0: det er en modelleringsspesial av en låt vi hørte, Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Nå, Sondre Justad.
1: Trakk.

gikk jo dessverre ikke så kjempebra med Aaron Carter etter hvert da. Litt trist historie egentlig, men oss elsker han jo på 90-tallet, en sånn skikkelig barnestjerne vart den. Du hørte Surfing USA. Skal snart gi deg The September When Bullet Me vente etter Silje Nergård.

Real to Me heter låten til Brian McFadden, og før det så hørte du Marte Wulf. Og en av de største rockeheltene har bursdag I dag. Noen vil kanskje si den største. Ja, uansett, han har I hvert fall satt tydelige spor I rockehistorien, og det blir mer om denne karen straks.